Pēnei tō leo fufuala ia ha me fififita ma kapisinga nai. Hofihofi a te tau whalofa ki a koe ma kapisinga, kua whanongonong me ki hata tūlua tau whakoruangi PMN New Way. Ke la tai mwe aho ua nei, koe au ke hongfu maonua ki a mahina nei a uni. Tuku a te tau whakaue ke hata tūlu matakau ngahua ki a Memorita, pia fōki mo Sus Nation, ko laua nei langmatai atu mai he matahala tūlu, ke hoko atu ke matahala ono. Si amina ki fuki ha to tolu a matakinanga ko Vika Inga no fosi malolo amina ki ni ke liu ke longana hana leo fulfulu al he fahi tap kahau ai ni mo fuki ha to tolu a kapsinga ko lolo kwa fai lave lave ye ke mga honea si hoko mai a yau ke langwatei ato ha to tolu a to kongruanga liu mai lai ha to tolu a takitaki ko ama mai he motu ko niwe longana mai kwa tu te wakalele lingo ka fanda mai mga honei ke whakatali he laini ke moe fai fua talo na kaya amara po ke fua niu kata mai ke lata mtaka po ke hapitako moe tau ni wala niu tupu do gisia ni ke he tupu kahau amana ki foki mai he mta holongo fulu ke mta hola ua ke mta kainanga te tolu ko Jorinda si ko Luana ka matutak me he mta hola ua ke mta hola ono ka koe hata tola fualuanga ke lata moe mga honi amana ki atu he ta mga kuku i mua ka hafe mta hola ono to uhefa to tolu ki tutangla moe tokoa e mta kainanga ni weni nono fuatu ke maanga ko klasiosi mga lawa ni fai langmata ya tu ai ke he aonga tamatose playgroup to mua ta whakalaulahianga mai ya lawa ia ke loa mahi no ko hingoa e tau whanga mena halu tūlu ni fai tausi ke lātu me tau whānau. Si amra ki atu fōki ka hafem ta hala walu to matutaki mo e whalu ta kupisenga ta tōni anon of ke maanga nei ko Wellingtoni ko e tahamata kau ne haiai e tau Falala Niwe, mai Wellington ni mong kalana, whakingoai koe Niwe Creative Collective, ko lau tōru ni kwa munaki ke oatu ke whalua tau whakatātai tau tau siu seanga sino, koe Pacific Fusion Fashion Show, e mahina au koso e tau nei. Si amana ki fuki ke oatu ke onon, koe ingoa whalua tau mendu tupu po ke tau valatala ha tau tūru mai a mokatano, hem tau la walu, hai a tau tala whakapako spate mai a hali, mo e tau valatala ne ko whakaririu ke he wangau niwe, si pihia ha tau tūru a whakaroanga kai manakua ke tuku atau manatu whakalofala hi atu ki a koe mama Rosa, mai longa whanongrong, mai tumau a koe, ke he whakaroanga pia fōki, ke hatu tūlo tau mama tua, ni whatau hea mai, po ke matutaki mai, ko whenia tam takawi ni nono fuai, ua nimo, hatu tūlo numela telefoni, nā kai valuseau, nā kai, 5 taha. Kai o atu ke he tau leololongo mga honei, mai Sarah Halatu Tawaha, tau fuata niwe, ua whanongonong mai a koe ke he PMN niwe.

Ea mitaki, mitaki lahi. A tō lahi e mitaki haku he ngā hua a ngā maua ni ka hā. Tō lahi e maui ngā haku he ononua tōke haku a tāma ilu ilu lahi re ia. Ke tau se tau pepa ne osi. Tō mena hila ko ia. Ke tau pepa mau ke tuhi ke haku the receipt for everything ko ia. Si ilu ilu lahi e ke talamai tau aetia mitaki fōu ke hau ke pek. Kai kua ka pē tausi pēhe pāi e, mamā. Kai kua ka tausi pēhe pāi e. Siri, mitaki lai e mau. Ai lalanga taha e tau mau apu, you know. Koe mitaki ne tau ni eosi. Koe mena nai haku ne mua ai au e whikau e haku. He tōla e mitaki he haka tāma he. He ngā hua atoko ua maua. Ai loa whukina ona pē ngā hua we find it for somebody else. Ka, koe mitaki ne kai e hanga au anga kaha maua. Ka kuhaka ononua ia. Tōla e mitaki. Si holo ki mua tonga ua haku haku e tause au hai haku a whai whakanue tause ana ke whakariliu whakapalangi tause mai a ia si kuhau mea ka whakariliu o si tomara whakaniue ke lata mea mato a tamatose aonga inai i kalesiosi ka mitaki lai ai la whai boxing a maumorisa he tamungue mitaki o si tonga ua neo si ai pei mena ni tūpu ai pai a so mena ia ni pēa iau koe uhoa ki a ai a ako he ngā hua tako o kā ako mena ka onono atua furu mong koe ai mitaki porfe mari he ngā hua na lau tūru ni o si to mapau a kā ako hako mā whānau hako mena start from home kā ka pē mitaki ako i ka ina si mitaki fukina wai ka whan ke tau mena.